0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Board Radio.
1: Pillon chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Biyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Pod Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu gogo gogo.
2: Marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio. Iyum chunkere wer kwaro.
2: Iyum chunkere wer kwaro.

0: Omar Me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Me Pacho.
0: Pimara Me Pacho.
2: Iwan lang yubiru tela. Ah, loko kamupene.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Smaka čudo po kids.
1: Radio. Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: Iti winyo or radio. Pijom yek kere wer kwaro.
3: Bimara me pachu.
1: Iti winyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.